0: people don't seem interested in a worried singing kid.
1: They're all grown up. As I feared, the music grown-ups like is weird.
0: I sing like a songbird does, but no one hears a note because...
1: That organ grinder grinds so loud he's drowned us out, and so the crowd pays only him. He's grinding gears...
0: And wheezing so, it hurts my ears! Ugh! And he's been playing here for years!
1: He plays like seasick sailors do. He needs a dancing bear or two.
2: Are dancing bears allowed in town?
3: No, but sometimes one escapes.
4: Are they grizzly bears or brown?
5: It's two filthy jackanapes. Little kids. Behave yourselves. They have evil eyes like elves. Behave? Not likely. Snotty noses. Wicked. That's my diagnosis. Look at that one writhe and squirm. It doubtless lacks a dancing permit.
4: And that wretched other creature? Did you hear her sing, the screecher?
5: Starvelings chittering in their nest.
3: What are you waiting for? Make an arrest!
5: I won't play if this persists.
6: Ja, det var et uddrag fra Brundibar af Hans Krasser, tjekkisk komponist, som i 42 blev sendt til Theresienstadt og senere til Auschwitz, hvor han døde i 1944. Så det her altså var ikke på originalsproget, du fik den her, det var en engelsk udgave. When the Winter Came Blowing hedder den her på i sin engelske oversættelse. Og det var Music of Remembrance, som spillede her i selskab med dirigenten Gerard Schwarz, og så var det sopranen Maureen McKay og tenoren Ross Hawke. Den bedste ungdomsbog, Pernille Aino skriver her, jeg var ung i 80'erne, og da læste jeg Bent Haller. Den samfundskritiske forfatter med den rå tone, som der var så meget af i den tid. Yndlingsbogen var så absolut Katamaranen fra 1976 om det hårde ungdomsliv. Bogen skabte vist ballade. Danmark havde aldrig set en ungdomsbog skrevet så i så råt og vulgært og usminket sprog. Pressen beskyldte blandt andet Bent Haller for at lede en kloak gennem Danmark. Og reaktionerne var voldsomme. Men jeg var vild med den bog, skriver altså Pernille. Og spørger sig, om hun ikke må høre Richard Reed Parrys Quartet for a Heart and Breath.